0: Natradio på B4 med mere musik.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.